Makuna basanda prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata prata pr